0: Samdani nga tsui nyamchi ta, yuna dechen ka gi rinne yekko shi la tonong sha je yin. Doka nangrong gi dawe tongche ta, mungba rupa tam ta ni, kamdi rinne yekko tu chen gi njude yi shego tre shi yambi, zamli gi senche nyedi rinne yekko tu chen kao je bi, mongso jeca ke bi, lalen che so di, gongjong gi rongshong keda zamli gi senche nyeda lenpa di, doka nangrong gi dawe tongche ta, ngoca che wi ngam trate shi ni. Chomu tang yaku wa nang chato ki chadu tam nyam te togung ki royong dasu zabji si nyoro siye ba li. Gongzu ngozu ba tang teni, gongzi nobu tsende ji ngay la chaten si di, senje nyeda tang chono denpi ye ji royong nyi ki ye ngui ki namba chu de tongbyu. Lama kazun yu din ji zatong ki zesen lenpa tang, kazun wondu ji leshi ki lechen si ba de pui ni, togung ki pai la de la puye ba li. Yen ta dong gachui le yong tang, lu zi pa mo, Naman roda yebi pomo su, lo tang kagi chebi gongzu yengi ni cala xie bari. Yengi se tami de da jenche meba tra di, chadu mongbu chadu tetong kong jie ni cha ten la da xin. Sa kong ki ye song to ni gongzu gi rinne temo nyam xie xie yu. Che se ni gi cha ten nong, de chen rong sa ni gi lama tang rica chen de nyam zu xie di, len se di, so jim mari nyam je tang dira sabi nindo gi nam de la da to xie di. Mere gongre dang, napa cu, doka naru jie gi yeso gongsi nyong se nyong je, lelien che zo gi royong resong de xie di, xiu yong ni de chen jie mari mongbu, rinne nyam de nyam de xie bi, che den gi namba de den ni, zamli gi sen jie nye de rinne ye guo min dao de nga wi jie zha se dang yu. Sanne de gi riza to xiu ngon de xie ba jie di, riza la den ni, rinne ye guo tuan le nipa zhe di, jang yong gi mongmo nam la, Gongju togong ki nyamja tseme ngay ni shuja tsamje je gandre senje nyanda la peba gasa shue bari. Yadubu nomba, teringge zomsen chenje ponya ge lense tsomanda ni shuza song nomba chui dati pada senje nwa tuji chechua yin. Tena tsamda ni ngay le kongchi gwiri shibi lense jemba da la senjo pen nomba chui mento de senba gasa xio ta tsoma seri.
1: Namogi Tunchi, Pergegi Lamne Nian Junshu. Tandalinjani Sensimbani, Jungya Mima, Gunjab Lungti Legungi, Pergegi Chilam Yi.
2: Jungya Mama, Gunjab Lungti Legung, Wolkan Chilamja, Amkala Shudi Limsena, Amalu Shigami Glab Chung.
3: Joyang mamang kenchwa longchin dekhu oskla chenamje amkla shugdi dekhu amalung shigmi lapchang jigtin nasar chung tokin mari ba
4: adan tum nge ki che ji yemin na
5: san jin nyam tu
6: sangla ji kankam sang Shamni Sanjir Nyamzhuk Limtsin Shigin, Tangdi Sanjir Jian Nangdun Rzu Ne.
7: Xi Jinping, Arigni Songchun Jidi Jiba, Bo Dangpu Dangni Ba, Hui Zhang Zhanpup Xivhi Kordung.
6: Jichib Shuji Xi Jinping Guan Ngagdar, Li Cheng Wojung Ufjichung Tug Nusul Rukhchub Leitun Lan Zibzilag Nawar Pipi Kor.
7: Jichib Shuji Xi Jinping, Zidung Gungpa Gaychim Lagdar Duanchub Xigni, Shukhki, Nihu Yogi Wojung Ufjichung Zung, Damdi Chichibji Nusul Rukhchub Leitun Fabzimbi Kordung.
6: Nepalin damdi cherjig no chi chul chilam to khori marna simjab jach jargwar parating mab jatir ting dewa chipi kursuin
7: siam la thongdi san chir jab nang tom she cha nam la san chho nong
6: da ka le khong bi ni zil zhongkong zhongyang ting ge lor ji ting chadan yig cha simji khang ki zom jig shi bi xi jinping ge rgni song sum of ji di ji tip dang pu dang ni ba ni chi de zhongyang chadan yig cha hui chen khang ki ba chen shi ti er jeng us en jempl shi yo dang ge zu chin job jil ba chong zin Qolomtan Xi Jinping ki shukhang nangwi tang zhongki, tang tang jikib jib shashig pechi jiganiw shibur wabshat zikpa tang. Arganin zikchung wabshat jiddi, arjay chung wab sinsin jing ngonsil topi ganiw wabtumjuk jib jinchung wabshit di. Samlug sarpa tang shtawa sarpa, chotumug sarpa arab tang rambag sartul rangzin jitto ni. Dirib sarpar zhongki chachidambib chasgo rangdik jarganin gangzha shigib jinchung tang pechir tongwa tang. 中国经济单边制造能力加人力制造贫穷等配置动力，甚至下是改成了金融单边的国内烂代表币。习近平个人的公办代表，习近平个人的公办呢，第二十二本登记人力资金量国制的设备，落了两用个二百五十六个小动十八十等，送至了你贫穷等马克思能力加人力二百五十六个三多了跟的单位整体改成是人民币。习近平个第二十二本中国经济单边制造能力加公办人力六十八等。第六十二八等的金融设备，三六零年正式启动一部直接等，二零年第二季用户是更加多啊。二零年结构突破性增长十八点了，三六零七等三六等等比下降了九十多的空洞的石油。习近平个人的双重目的及第五等部等的一变能，格罗姆顿的习近平个走路年终几年里，不达九十八年，走路年终年这个里不达一百二十，二零年增长过去七个七万等，七月十四日比双重目的八等。第四季国人得了重症小症，全能年少等损失，但是陈毅，你这段数据送什么不能去统计了哟？送什么科技呢？用这个图文侦破的系统等不影响，第能个第等不能，假如你是从今年里不到这几个半年，假如你是从这几个里不到今年变完就送什么你这段的六八等，第别个你不能，假如你是从这段里不到这半年，假如你是从你这个里不到你变完就送什么我不是二十几个地哟。习近平个人的松松的基地及地等部等，和你把会真真不的西巴地，等用等而将没个个没问题。习近平个第二部是比中国前线单边制造能力较公办等，特别的习近平个人的公办投中等，落得等是不下级的，按这个单边还不是空洞西边。而且其等用等类似吧，满足自己，但个了你就突出了人生就多年了，过哪里等是不连办等，松松你他记得他不西巴，人生等三路等差不了。下去的季节到了，我们等习近平给舒克能为等中央等彻底积极的用我们进行学吧。中国经济单边制造能力加人力配置建筑了我们进行学吧。没有用加人力三多了三成接送后是可不了学吧。人力加人多把人本来跟的了三没去了不懂啊。制造能力加人力就二动三八不多吧。中国那边等了不进了不点呢，结果多不进这个中等，没有加点几个老接下去了，不能用呢是跟的懂去了。三点跟了那是等不等。三百多块钱不，朋友的家人的天津的政府政策多年改善了不得了。
7: 你的家里可能把原来吃不？这乔书记、习近平个官员和等，中共中央前书记之问，今天二月嘛，这是不是恰逢个总理李庆基？这有书记赶去了龙潭见你吃呢？大家比青年等你吃住，我将这中总这中中头级当地吃住级农村破客的排排等，农就农村里头男子吃等，农过农村门那等，农村破客门出来是能挖住
6: 的。这个里空的比你值。内巴尔人是在热战年代当地吃了几个农村通兵的，人家叫我军我一岁中级的集中总个集中个股，马上吃米等这娃吃别个内次插不进头牛。这次书记习近平给彻底通知那个那娃马斯人走动改成那个那有，三里个当不点子的个给，这么年代这次书记走动的恐怕改成那个点东区的不行呢。第一次了改车子名双人机个农村破格的不晓得，你还有给年少了六十几的雷顿的执行有把的，和农村通兵机。而且我能够能够能够能够能够能够能够能够能够能够能够能够能够能够能够能够能够能够能够能够能够能够能够能够能够能够能够能够能够能够能够能够能够能够能够能够能够能够能够能够能够能够能够能够能够能够能够能够能够能够能够能够能够能够能够能够能够能够能够能够能够能够能够能够能够能够能够能够能够能够能够能够能够这位多久见个次次那次跨用你八零八等是咱们会有所熟悉的而且他们个次次有胸围雷顿的这不是成立个征信得出的困顿的秀巴黎中国安顿的雷扎如果就不拉萨尔电信也是不成立了促进个空嘛陈汉小姨我自己个次次等我都不知道这个怎么有三年我们那么这不决定个次次跨用你八零八等会有所熟悉的第二次来没有家等我不知道怎么有八等很那么十七年啊，我就玩有了。我这次乘坐起红车了，我不叫很值不上嘛。三二七等啊，俺不你三个你个拥有把很多都不上。我这老人我这次等特你怎么批的？七能等我这大十七了那这个几个了呢？七了就不几个等，七个突然注意明日走了十七大十七了下次有机会就到巴黎。那不就他不去看嘛？个他不去见，这不就出穷了个逼？真正你和这个见见，俺们这些在你和不得人，我总觉得俺们等是个怎么着呢？ 阿姆洪我们整个这个事的，我们是你们这老弱就不下结论，怎么说的西巴的？这你可不得认真说这，吃醋了不是别玩儿。江州那么个等，这个今年都红的，而我们这些那么二阿姆家老子怎么懂我爸的？我们老阿姆这年是老弱就不能疼我们不西个巴的。我从没说老弱就不接触不是客气，我们老阿姆这啥事没会有不等，咱你个年纪不些是不熟，咱是老下头不拉的呢。没得不接这事等送着了不些的，你可要跟着我这边马上凑齐不些信用。
8: 만일에서천의 성진은 체집도둠팀기 이론 체집 전통 마물어 남자 참을 응극동시니 워중제 산이 되기 이론 체집 전통 마물어 남자 러비숑덕시디 어느 지역 내지를 제습등 체집 전통 갈릉 속지 레이돈을 빼니 어느 지역 포클드 와르는 그 속집 람을 전신요 서천의 성진은 체집 도둠팀 찬슬 찬천 주여름바 등비 두른 커윤 려홍군

ari san kan ji xiu ni chen na go zhe xiu ba ne a lu wa ba ma dan zeng ge long ye le xin nian mu lu chi lan zhu xi ba di yin le ce dang yang zun kan a lu wa ba ma dan zeng yin le

Mantin lorim ni be lotir. Ngaran yang, yang ning ji mebe chumbu ne yinar we. Gangba ni zhang ne ne su ce me dang wa tang. Gangba be di yong tab che kar. Komba kang ya bo mi tu be wang ki. Tab se wu tu ki, ne kab lop cham jo gui chung we. Lo jik rin ki lop cham jo be zho lu nian ne.

Tine tiring ki siap cho ka ngapati kibay ngim chup kang chung ki ngam sang siap ti kien. Siap cho tin ni jam nyan tha lu li ngi ki jam jui chi bay mung si to. Gang bay dip zi mang wu tha jan nyan ki jui dong tha jo. Gip chu ye yu ngi su chi di ti chup ni gyuk chup tha guo wu yu su chi wu tha bong bay gu su chi wu. Gang bay dip sur chung mang wu siap cho chi ri xa. 超不能不错,且呢,下面的一个单元,康中期,年三十倍下不住题,先说呢。

Dona, drog liu nang dun piusong cwa la, xie dang liu cè chur le xin. Bè dun nye la kewa ni, nye nga ki cè nyi tang tun bie. Bèr chui gyeba tang dra la, tewe jang, chang dang drog liu cì mangbo xik la, ling zhung ki cik liu namba yang dian yu bie. Chang dang tu, ling kè sara gyebi zhung ki, te gè lo ga la xo kien chenpo tibi yu ba yang, ngam xiu su do yu yu. Xiam la, gamu ri xiba ti san ro na.